den tu aning awena paman tu sing ade ngelangkung bani nyidayang melima pat-pat di pasiatan.

Pusing pesan. Ide batare suice sujateniane mulun rake punike mabuat.

Sapa niku? Wacanane de Dewa Agung Putra ngalem ide Sang Dasa Bau.

0: Italia blah.
1: Rekale matindakan kadi pacang macelos pertiwine engkak
0: kombak waying segar
1: doyan segara nih osak

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, nih lungsuran beli.
0: Eh, atuh nih subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
0: Kali plastik nih lu.
1: Plastik.
0: Lebih ngapa plastik lu? Lakar anggo nastir tu?
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nastir tu nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggo nastir tu nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiangnya anggon beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggon.
0: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
0: Terbayar lah, terbayar.
1: Depan beli.
0: Eh, nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.